0: Bloga para los sitios.
1: ¿Ah, eh? Sí.
2: اب آر ٹائم بس ہاں بھائی صاحب نے چلے جانا ہاں ہاں ہاں جنہیں پڑھایا ہوا بچے
3: سارے ٹیچر پڑھاؤ
2: جی بیٹھے
3: ستھرندر
2: بھی ہوئے گی
3: ستھرندر اور مام بھی ہے ساری
2: اچھا کوئی نہیں
3: بھی آ جائے گی مام بھی ہے

0: اسی خالی نہیں جائے
1: آ جائیں سارے
0: ہوں میں نہ بولوں گی بچوں نے تو سارے جانے ٹرافی بچوں دن لے کے آ رہے ہو ہاں جی بچو ایکسائٹیڈ ہاں جی ہوں تاری اینی محنت جڑی تسی کیتی ہے نہ ہارڈ ورک کیتا ہے تے تسی تانو اودا جڑا ہے گا ریوارڈ ملن لگیا ہے ٹھیک ہے تاڈے اوارڈز تاڈے ہی ویٹ کر رہے ہیں سو ہن میں بچیاں دے نام بولاں گی بچے ون بائی ون آئی جان اسی ساری سنگت ہر بچے لئی جیکارا بلاواں گے ٹھیک ہے جی تے ویر جی پکچرز لے رہے نے تے ویڈیو بھی بن رہی ہے سو پلیز تسی چنتا نہ کرنا تہاڈے نال شیئر کیتیاں جان گیاں پکچرز ٹھیک ہے جی بچے اپنے اپنے اوارڈز لے کے ایتھے ہی کھڑے اگے اگے ہوندے جانا تا جو آپ ایک گروپ پکچر پھر لے لیے کسے نے جانا نہیں کسے نے مطلب بیٹھنا نہیں جا کے وچ سنگت ہے ایتھے ہی اگے ہوندے جانا ٹھیک ہے جی پہلی بچی ہے آلیہ کپور آلیہ کپور اس تو بچ اگے بچہ انگد سنگھ ہاں جی بچی آلیہ کپور آ گئی ہے جی بولے سو نہال دوسرا بچہ ہے انگد سنگھ اگے بچہ ہے فتح سنگھ